Ztratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

taká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej ihneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Zem ztratených som k oknách blúď a oči rýb, tam hlboko niet kam úc. Zem ztratených som k oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.

Boká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Zem ztratených slnk v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených slnk v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.